Ja, från Aston Reimers rivaler, godis är gott. Det var 1980, va? Så gick vi till 85 med Simple Minds, Don't You Forget About Me. Och så här var det Lindsay DePaul och Mike Moran. Ja, de var med i Eurovision Song Contest 1977 med den här låten. Och då kom de på andra plats. Rock Bottom hette den här. Ja, helt osökt då en titt på dagens datum den 16 juni. Ska gå tillbaka till 1288. Det är lite häftigt redan man kan gå tillbaka och finna belägg för saker och ting i rullorna. För biskop Peter i Västerås, han upprättade då ett köpebrev på Färingsö, ja, det ligger inne i Mälaren, där han meddelar att han till sin systerson återlämnar den andel han tidigare för domkyrkans räkning hade köpt i gruvan i Tiskasjöberg i Torsång. Ja, det är alltså nuvarande Kopparberget i Falun. Ja, han hade alltså en andel i gruvan och det här köpebrevet då visar då på någonting som väl idag skulle kunna liknas vid ett aktiebrev. Det är lite häftigt, här finns en massa fina sådana här sigill och grejer som hänger vid den här biten. Och det är första gången som gruvan i Kopparberget omnämns i skrift vad vi vet idag. Och då brukar man anse att då företaget som förut hette Stora Kopparberg är numera Stora Enso har sina rötter i denna gruva. Och därmed kan räknas som världens äldsta aktiebolag. Det är inte många som kanske känner till. Jo då, det är ett av de absolut äldsta. Sen dröjer det ganska länge innan man kommer till de aktiebrev som finns idag. Och då har vi ett ifrån Alingsås, nämligen det här som Jonas Ahlström höll i med väveri och annat. Men det kan vi tala om någon annan gång. Men ja, en av de många saker som hänt den 16 juni 1288. Det var ett tag sedan. Vi går tillbaka till nutiden istället och lyssnar på en låt från 1972.

Pat Boone, Speedy Gonzales och inspelningsår 1962. Vi hade med oss Östen Warnerbring också från 66 med En sommardröm och från 72 Charlie Rich med Behind Closed Doors. Nu till Supremes och en låt från 65, Stop in the Name of Love. Det där är faktiskt en verklig händelse. Ja, den första fraserna här kommer utav det att en av killarna i låtskrivarteamet, Holland Dozier Holland, var ute och snurrade på vänsterkanten. Det är det här att vara ute och vänsterprassla, det är inte bra. Och särskilt då när flickvännen till slut kom på honom med det här och började bråka om sakerna. Och han själv då efter en stund då försökte tala om för henne att han ändå tycker om henne och sa stop in the name of love. Ja, det var hans försök. Before you break my heart, sa han till och med. Och sen bad han henne att tänka över saken innan hon gjorde slut. Think it over. Jag tror att hon gjorde slut ändå.

Precis så ska det låta om Toots Tillemans och gänget när de spelar blusett. Så småningom fick den ju text och då blev det Min bedårande sommarvals. Lanserad hos Hasse och Tage båda gångerna faktiskt. Ja. Det här är ju då en inspelning från tidigt 60-tal. 1963. Toleifs gjorde En dag i juni 1974 och Diana Ross och The Supremes, ja egentligen bara Supremes på den tiden, för det var först 1967-68 man gick över och började kalla dem för Diana Ross och The Supremes. Stop in the Name of Love, och det var ju Dozier i Holland, Dozier in Holland, som försökte reda ut begreppen med sin dåvarande flickvän. Ja, nu går vi till Buddy Holly och The Crickets. Every Day, året är 1957.

Bruce Springsteen tillsammans med The E Street Band, I Wanna Marry You. En låt som faktiskt spelades in just under hans, så att säga, lediga period. Här var han inte tillsammans med, ja, han var inte gift med någon, så ska vi säga. Rätt ska vara rätt. 1980 är året. Och sen före det så hade vi med oss Family Four med Lyckovägen från 64 och Buddy Holly och The Crickets med Everyday från 1957. Nu så ska jag ta runda av den här eftermiddagen och det är med José Cid med det som blev Portugals sjunde placering i Eurovision Song Contest 1980. Un grande, grande amor heter låten. Och jag passar på att tacka för nu, men ja, vi hörs ju imorgon igen. Ha det så gott, hej!